0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Einar.
0: Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Alan Walker og Jordan Shaw hørte du med Pain. Kjekt at du har tunet deg inn på radio, enten via FM-nettet eller via internettet. Du kan jo finne lyttelink på vår nettside, radios.no. Klikker du på den, så er du altså inne med Radio Os og med god lyd. Sondre Lerche, vi fortsetter I Bergen. And windows, love is all.

Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annen hver torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag 15-16, og sendetid lørdag 22-23.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.